Hesa verið tja Bygma Balslöð 22. mai frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplastir, nutja vitan og eit gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 vætarir eru umboðir í ár. Vi gleði okkur að sutja þið. Handverskaramessa 2026. Vi sutjast!